0: Ungana xana xa uyi gondzisilisi Musa segema na nga gondzisa
1: mugondzisi wa mina
0: ta bya mugondzisi wa wena a hi gondzisa a hi tin'wana tinsimu u te u yi lunghisa tinsimu timbirhi hi jona nga yimbelela leya yimbirhi.

vavasati va ta ku sunga u tlhela u ti sunga wena makamu mngani wa mina u nga va voni vavasati va ni nomo